0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Come on.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Je vais te nommer.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Andrew.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Zeci de mii de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Bun găsit! Suntem la început de zi de marți, să ne fie foarte bine. Avem 2 ceasuri la dispoziție, să ne trezim fain, să ne trezim cum trebuie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, o dimineață de 26 mai, care vine deodată cu anumite chestiuni din istorie, mai mult sau mai puțin importante sau interesante în funcție de domeniul care în general te interesează. Uite, poate ar fi fain de știut că în 1896, în 26 mai, a fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. Iar în 1920, Brâncuș a participat la Paris la festivalul Dada, împreună cu André Gide, Paul Valéry și mulți alții. Practic era unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contra Cubism, Contra Dadaism. Iar în 1986, comunitatea europeană adoptă steagul european. Astăzi, 26 mai, dacă e ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua foarte faină, plină de tot ce îți dorești tu. Să știi că ești născut în aceeași zi din an, 26 mai, precum Liviu Angelescu. El este scrimerul român specializat pe spadă și campion universitar. A participat la câteva universiade și după retragerea din competiție a devenit antrenor de scrimă. A contribuit în special la creșterea spadei feminine în România la sfârșitul anilor 90 a început să lucreze la Institutul Național de Cercetare pentru Sport. De asemenea, tot astăzi sărbătorit este și celebrul Lenny Kravitz, fainul chitarist și cântăreț american pe care l-am și văzut în România, inclusiv în Transilvania, în Cluj. Da, compozițiile lui incorporează elemente de rock, soul, funk, reggae, hard rock, folk, balade, sunt multe chestii care dau până la urmă spice-ul sau farmecul special al acestui artist. De altfel, a câștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance 4 ani la rând. Și mai mult decât atât, cred că ne rămân în minte diverse piese, deci că sunt niște iconic songs, să zicem, ale lui. Poate ai participat chiar la Untold-ul care l-a avut cap de afiș sau să zicem, care a adus această senzație. Lenny Kravitz a fost foarte, foarte fain, recunosc, m-am simțit foarte bine în public urmărind acest artist interesant. Este și ziua actriței britanice Helena Bonham Carter. Ea e cunoscută pentru rolurile din seria Harry Potter. A avut numeroase nominalizări la titluri celebre de festivaluri de film. Lauren Hill, de asemenea, și ea este sărbătorită. Și, de asemenea, Vescan, rapperul român, pe care îl auzi uneori în playlist-uri. Ora 6:13, mergem mai departe cu selecții faine de muzică din anii 90 până azi și Roxette am pregătit. How do you do? Imediat la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio

0: 6:19, interesant lucru despre unele orașe din țara noastră, raportat la nivel internațional și de asta, chiar dacă nu e neapărat despre Transilvania, eu cred că este un semnal sau oricum un element interesant de știut. Capitala țării noastre e una dintre cele mai accesibile destinații din Europa pentru o vacanță scurtă, cel puțin asta se arată pentru anul 2026. Da, ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe europene pentru turiști, este depășită doar de Sarajevo. Acest clasament a fost realizat de o companie britanică ce a analizat cheltuielile necesare pentru două persoane în 50 de orașe de pe continent. Studiul ăsta a luat în calcul prețul unor produse și servicii de bază, cum ar fi, nu știu, băuturi, o cină cu trei feluri, transportul în comun, bilete la muzee, cât ar costa două nopți de cazare la un hotel de 3 stele și așa mai departe. Europa de Est, desigur, domină acest clasament al destinațiilor care oferă cel mai bun raport calitate-preț. Mi s-a părut interesant să văd, iată, capitala Bosniei și Herțegovinei, da, Sarajevo, să fie cel mai ieftin oraș pentru un city break, dar nu neapărat într-un sens rău. Da? E cel mai ieftin oraș pentru un city break, unde un cuplu cheltuiește în medie 287 de euro pentru serviciile care au fost analizate de compania asta. Și Bucureștiul urmează foarte aproape. Costul total ce a ieșit la acest calcul e de 299 de euro. Da, prețuri, s-au găsit prețuri avantajoase la cazare, s-au găsit prețuri ok și pentru mese și modalități de transport accesibile ca preț. Pe următoarele locuri în topul celor mai accesibile orașe se află Tirana, Belgrad, Trenčín și Riga. Lista primelor 10 destinații mai ieftine e completată de Lille, Vilnius, Strasbourg, Podgorica, unde costurile variază între 304 și 384 de euro. Numai la cealaltă extremă, Oslo a fost desemnat cel mai scump oraș european pentru o vacanță de weekend în acest an. În capitala Norvegiei, aceleași 12 produse și servicii ajung să coste numai puțin de 850 de euro. Diferența foarte mare de preț față de orașele din estul Europei este dată în special de tarifele foarte mari pentru cazare și de prețurile ridicate din restaurante. Lucrurile acestea au crescut foarte mult bugetul total al călătoriei. Topul celor mai costisitoare destinații continuă cu orașe celebre din nordul și vestul Europei. După Oslo, cele mai mari prețuri le au Copenhaga, undeva la 777 de euro a ieșit în calcul. Edinburgh, turiștii scot din buzunar aici undeva la 774 de euro. Iar locurile următoare sunt ocupate de Geneva și Barcelona, ambele depășesc pragul de 740 de euro. Clasamentul celor mai scumpe 10 city break-uri se încheie cu Dublin, Amsterdam, Cork, Veneția și Madrid. Bugetul necesar variază în aceste orașe între 672 de euro și 707 euro. Sunt iată, variații destul de mari pentru aceleași servicii, că asta a făcut, de fapt, mai credibilă analiza, da? Comparația asta a făcut între servicii de același fel și nu știu, te duci într-un loc, îți cauți o cazare de asta de 2 stele și în altă parte de 5 stele. Nu, peste tot a fost unitar criteriul și, cum spuneam, la cazare era hotelul de 3 stele și așa mai departe. Da, interesant totuși de văzut, destinație accesibilă în care poți să găsești foarte multe și foarte diverse servicii, respectiv activități.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix. Dacă ne uităm un pic la investiții, așa pe scurt, investițiile străine directe la nivel european au înregistrat o scădere în ultima perioadă, dar România, am văzut, a reușit cumva să depășească tendința asta regională negativă. Țara noastră a tras anul trecut peste 100 de proiecte de investiții străine directe, ceea ce reprezintă o creștere destul de mare față de anul anterior, undeva la 16%. Și datorită acestei evoluții pozitive, România a reușit să se claseze pe locul 11 în topul țărilor din Europa care atrag cele mai multe investiții de peste hectare. Este o dinamică ce arată un interes crescut al investitorilor pentru piața românească, în ciuda contextului economic general mai dificil de pe continent. Sper să ne găsim surse de optimism. Și iată, nu vreau să trăim doar în chestii ideale și vise mai mult sau mai puțin făcubile, îndeplinibile, dar din când în când, da, cred că trebuie să urmărim lucrurile fix așa cum sunt, respectiv să ne păstrăm doza de optimism că într-un fel sau altul se vor găsi soluții bune. Tom Perry în minutele următoare e o piesă Learning to Fly din anii 90, de la începutul anilor 90, și apoi ne întoarcem pe 2026 cu o super faină combinație de artiste, Madonna și Sabrina Carpenter.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

6 și 39 de minute, o dimineață bună. Acum, planurile, într-adevăr, e bine să ni le facem, poate pe ziua în curs, poate pe săptămâna în curs, pe anul în curs sau poate și pe termen mai lung. Iar dacă e o chestiune extrem, extrem de complicată și mare, probabil că planul trebuie făcut pe următorii ani. Și inclusiv dacă ne gândim la cel mai aglomerat aeroport internațional din lume și perioada estimată pentru a se închide. Aeroportul internațional din Dubai își va închide definitiv porțile, din câte s-a anunțat, în anul 2035. Acest aeroport a fost deschis în anii 60 și în prezent gestionează 10 de milioane de călători în fiecare an, toate operațiunile actuale și, mă rog, sediile marilor companii aeriene din Dubai vor fi transferate complet către o nouă locație care se va numi Aeroportul Internațional Al Maktoum. Decizia asta de

0: închide actualul aeroport a fost luată din motive economice și din motive de spațiu, pentru că specialiștii au considerat că nu se justifică funcționarea două unități atât de mari, uriașe de-a dreptul în aceeași zonă și... În plus, aeroportul, din prezent, este blocat între două autostrăzi importante, ceea ce face imposibilă o încercare eventuală de a extinde clădirile sau, pistele, ca să facă față numărului tot mai mare de pasageri. Și pentru a prelua tot traficul acesta... Iată, autoritățile fac o investiție foarte mare, din câte se pare 30 de miliarde de euro, cel puțin deocamdată estimate estimată această sumă, dar în noul aeroport internațional al Maktoum, care urmează să devină cel mai mare hub aerian de pe planetă. Proiectul include construirea 5 piste paralele și sunt estimate undeva la 400 de porți de aterizare pentru avioane. Acest nou aeroport va folosi sisteme inteligente, sigur, de ultimă generație și facilități, super moderne. Totul va fi proiectat să aibă o capacitate anuală impresionantă de până la 260 de milioane de pasageri. Planul oficial arată că mutarea activității către noul aeroport ar trebui să înceapă undeva prin 2032. Totuși, amploarea proiectului aduce și unele incertitudini, pentru că există și scenarii un pic mai pesimiste, conform cărora, transferul total, de exemplu, al tuturor operațiunilor s-ar putea prelungi mai mult decât s-ar estima și așa mai departe. Am sincer, nici nu știu dacă e așa o mare treabă de pesimism că se prelungește. Pesimism înseamnă să nu poți să faci, până la urmă, tot proiectul ăsta. Restul sunt chestiuni care vin oricum cu timpul și cine știe, poate între timp se vor găsi soluții care să urgenteze lucruri pe care deocamdată nu le-am putea face pe grabă. Anyway, mi s-a părut interesant de urmărit fenomenul acesta, având în vedere că vorbim de cel mai mare aeroport și iată de viitorul cel mai mare hub aerian de pe glob. Lady Gaga în minutele următoare și apoi ne întâlnim cu Sam Fender. Bună dimineața la Radio Transilvania!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:51 după mai mulți ani în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, se pare că tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și își îndreaptă atenția către piața locală. Hotelurile și restaurantele încearcă să atragă elevi tineri aflați la început de drum, da, recrutează, am înțeles, chiar din școli și din liceele cu profil turistic. În fiecare an, zeci de elevi fac practică în hoteluri și restaurante ca să se familiarizeze cu activitatea din domeniul Horeca și, mă rog, ca să acumuleze experiență, nu înainte de angajare, că oriunde te duci să te angajezi, te întreabă ce ai făcut până în momentul respectiv. Pentru mulți dintre ei, domeniul e atractiv pentru că sunt diverse posibilități de câștig și un angajat aflat la început de drum înțeleg că poate câștiga în medie undeva la 3500 de lei, la care se adaugă bacșiș, un venit considerat motivant pentru un prim loc de muncă și mai ales pentru un tânăr elev sau student. Chiar dacă unii tineri au în calcul să lucreze în străinătate, mulți aleg momentan să facă practică sau să lucreze pe litoralul românesc într-un număr tot mai mare. Totuși, hotelierii spun că deficitul de personal rămâne o problemă importantă înaintea sezonului estival sau chiar în perioada sezonului estival. Estimările oficiale indică faptul că hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea în continuare nevoie de aproximativ 10.000 de angajați ca să facă față cererii din timpul verii. Iar interesul turiștilor pentru litoralul românesc se menține ridicat, orice s-ar zice. În acest an 2026, 8 din 10 români spun că intenționează să își petreacă vacanța de vară la mare în România. Iată o chestiune care subliniază cum stau lucrurile în realitate, în prezent. Cum a fi pe mai departe, o să urmărim, vedem, aducem detalii, statistici, concluzii și așa mai departe. Deocamdată pot să spun că o aducem pe colega Gia Crăciun. La 7 fix va fi aici alături, ne prezintă știrile. Imediat după momentul știrilor ne reauzim.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Zeci de mii de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile medii sunt astfel: la Bistrița 13 grade Celsius și la Becleanto 13, 14 grade la Zalău în acest moment, 15 grade la Cluj, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea la Mediaș, la Aleș și la Beiuș, tot 15 grade Celsius și 16 grade se înregistrează la Oradea, de asemenea 16 grade avem la Turda și la Carei. Un cer însorit în toată Transilvania în acest moment, iar intervalul de maxime pe care îl avem în față pentru această zi, pentru orașele din Transilvania, este de 26 până la 31 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele un pic aglomerat, mai ales dacă ne uităm la ce se vede pe harta rutieră, harta de trafic a Clujului. Avem foarte mare aglomerație, inclusiv pe ruta dintre Florești și centrul Clujului. Dacă mergi pe centura care iese la Donat, undeva la 46 de minute ar fi estimarea, doar să ai în vedere că sunt foarte multe mașini care circulă în acest moment pe această arteră ocolitoare. De asemenea, și pe centura de la Tăuți pare să fie aglomerat. 54 de minute faci de la sensul giratoriu până în Piața Unirii, dar mergând pe rute ocolitoare și undeva peste o oră dacă mergi direct pe șoseaua Avramiancu. Iar în zona Oradiei, din Oșorhei, pornind din centru, o să ajungi în Olosic, în Piața Ghioceilor. De exemplu, avem o estimare de timp de 17 minute și nu se văd ambuteiaje.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, 26 mai. O dimineață în care putem să ne gândim puțin la muncă, la forța de muncă, la deficitul de forță de muncă sau la soluțiile pentru deficitul de forță de muncă. În principiu, autoritățile spun că sunt în căutare de soluții, uneori vin cu soluții care evident sunt discutate de partea publică, de oameni, de toată lumea și de instituții, companii, etc. Și am zis, băi, hai în dimineața asta să vedem. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania e lansată această întrebare. Ce soluții ai considerat tu că ar putea să fie găsite pentru problema forței de muncă?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14, o dimineață în care să povestim un pic despre chestiuni legate de muncă, într-un fel sau altul. Pe pagina de Facebook este o întrebare simplă, dar care poate avea răspunsuri complexe și multiple. Oricum, pe măsură ce sezonul estival se apropie, angajatorii își intensifică eforturile de recrutare ca să acopere lipsa destul de mare de personal. Cele mai căutate domenii în această perioadă sunt în industria ospitalității, pe partea de comerț, logistică, producție și agricultură, dar din cauza deficitului mare de lucrători de pe piața locală, companiile se orientează totuși în continuare, că s-a mai întâmplat asta, s-a mai discutat și iată, asta este soluția de aducere de personal din afara Uniunii Europene. Sunt căutați atât muncitori pentru posturi de execuție, cât și specialiști cu experiență care să contribuie cu know-how-ul lor. Cererea este foarte ridicată pentru poziții cum ar fi ospătare, ajutor de bucătar, cameriste, cameriști, lucrători comerciali, manipulanți de marfă sau personal pentru terase sau oricum, în general, hoteluri de pe litoral, povesteam, nu, și la finalul orei trecute de treaba asta. În același timp, există o nevoie mare de personal sezonier calificat, bucătari calificați, șef de sală, tehnicieni calificați. Cele mai multe oportunități de angajare pentru perioada verii rămân pe litoralul românesc, dar și în zone montane cu turism intens. Iar salariile care se oferă pentru aceste locuri de muncă pot ajunge până la 1500 de euro pentru joburi care necesită experiență sau care îți cer un program intensiv de lucru. Din exemplele pe care le dau cei care analizează această chestiune, această situație a muncii, din exemple, iată, bucătarii pot câștiga între 1000 și 1500 de euro, managerii de restaurant sau, în fine, coordonatori operaționali undeva la chiar până la 1200 de euro. Pentru pozițiile de început, câștigurile net variază între 700-800 de euro, din câte spun analiștii, o sumă la care se adaugă adesea cazare, masă sau diverse bonusuri de orice fel. Angajatorii caută persoane adaptabile, mai ales stabile, sigur, serioase, și atitudinea și disponibilitatea candidaților sunt uneori mai importante chiar decât experiența anterioară. Deci, în cazul în care vrei să te angajezi într-un domeniu nou și nu ești arogant, s-ar putea să faci o impresie mai bună decât dacă te-ai duce cu un CV stufos. Se pune accent pe punctualitate, pe iarăși foarte important, pe capacitatea de lucru în echipă. Sună într-un fel un clișeu, dar e foarte important pentru că majoritatea acestor domenii presupun echipe și atunci când în echipă nu este armonie, ies scântei și sunt foarte multe probleme care rezultă una dintre alta. Cunoașterea unei limbi străine poate să fie un avantaj, însă nu, am văzut că sunt foarte multe locuri în care, spre surprinderea mea, respectivii angajați nu cunosc o limbă străină și totuși se descurcă într-un fel sau altul. Sigur, soluția pe care am identificat-o eu, dar repet, e doar o experiență personală, nu e vorba de un studiu complex, dar când s-a întâmplat așa ceva și am dat peste o persoană care nu știa, de exemplu, engleză, a mers repede și a chemat un coleg care știa. Deci, cumva, soluția tot în echipă a fost. Da. Personalul din afara Uniunii Europene apreciază, sau mă rog, față de personal, e apreciată dorința de a rămâne pe termen lung. Pe de altă parte, e destul de firesc că dacă vine cineva din altă parte, nu prea se gândește să stea doar pe sezonul estival. Și atunci cumva ai încredere ca angajator că e o persoană pe care te poți baza a la long. De asemenea, și schimbarea de la un job la altul, chiar în interiorul acelui așa oraș, are șanse mai mici să se întâmple dacă lucrurile sunt ok și încep să se sedimenteze cu respectivul lucrător. Povesteam chiar duminică cu cineva pe această temă a lucrătorilor care vin din afara Uniunii Europene. Vorbeam despre diversele experiențe pe care le-am nu le-am avut, dar le-am urmărit cumva, au fost în preajma noastră și ne-am dat seama că, așa cum e în fiecare subiect, sunt și cu plus și cu minus. Sunt și persoane care sunt foarte serioase și își dovedesc până la urmă abilitățile în domeniul respectiv. Sunt și persoane care caută un pic mai... să zicem, lucruri un pic mai spicy și atunci pleacă spre alți angajatori și te lasă cu ochii în soare. Mă rog, spre bucuria sau spre dezamăgirea? Unora, că și aici au fost niște discuții, apropo, da, e o companie care la un moment dat făcuse o solicitare de personal din afara Uniunii Europene. Contextul economic era de o anumită... mă rog, de un anumit fel. Și problema asta de aducerea personalului a durat foarte mult, undeva la aproape 2 ani de zile, când au venit respectivii lucrători, contextul economic al respectivei companii se schimbase foarte mult, în așa fel încât aproape că dacă ar fi găsit o soluție să nu-i mai ia pe acei oameni, ar fi apelat la acea soluție. Nu s-a găsit, prin urmare a trebuit să-i angajeze. Lucrurile merg în continuare, îi cunosc pe oameni, sunt în continuare angajați la respectiva companie, dar ce vreau să subliniez este diferența extrem de mare pe care o poate avea, da, conjunctura în care soliciți, că una e, nu știu cum ar fi, 2024 și 2026, da? Sau 2023, cât era atunci, cred, cu 2025, sau, mă rog, ceva de genul ăsta, a fost o diferență de timp în care s-au schimbat anumite aspecte economice la nivel național și implicit și asupra respectivului angajator. Pe pagina de Facebook te invit să intri. Care ar fi soluțiile pe care le-ai identificat? Dacă se poate niște soluții argumentate și să vedem dincolo de simplitatea asta să se ocupe statul. Păi, sigur, statul se ocupă, dar noi la nivel de societate civilă putem să comentăm, să apreciem pozitiv, să apreciem negativ. Cel mai bine este că atunci când aduci o critică să ai măcar în minte și o soluție, chiar dacă nu ești tu cel care să poată implementa acea soluție. Așa că te invit să povestești, să argumentezi sau să îți lași părerea în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de marți, în care putem urmări ce se întâmplă și cu salariile, pentru că noua lege a salarizării din sistemul public propune o reducere destul de mare a numărului de sporuri acordate angajaților, elimină practic 87 din cele 151 de sporuri existente în prezent. E o măsură care reprezintă o reducere de peste 55%, iar scopul este integrarea directă a acestor sume în salariul de bază și limitarea sporurilor rămase la cel mult 20% din salariu. Profit.ro chiar are o analiză foarte amplă pe această temă. Am urmărit-o și eu. Reprezentanții Ministerului consideră că rezolvarea problemelor salariale prin intermediul sporurilor e o anomalie și sistemul are nevoie de o structură unică și foarte clară. Și pentru aproximativ 44-45% dintre bugetari, ceea ce înseamnă în jur de 530.000 de oameni, noile salarii de bază nu vor putea acoperi în totalitate pierderea adusă de eliminarea acestor sporuri. Autoritățile, sigur, vin cu asigurări, dar ca de obicei, autoritățile dau asigurări că angajații aflați în această situație nu vor pierde bani la salariu, veniturile lor actuale vor fi protejate prin acordarea unor plăți compensatorii individuale, pentru că sunt considerate un drept deja câștigat, ceea ce așa e conform legii, da? Și salariații nu trebuie să-l piardă dacă e să fim în litera legii. Și pentru aplicarea acestei reforme administrative s-a agreat un acord prin care plafonul maxim bugetar pentru salariile de la stat să fie stabilit la 174 de miliarde de lei pentru anul viitor. Este o sumă cu 8 miliarde de lei mai mare decât bugetul actual. În prezent vorbim de 166 de miliarde de lei, sunt banii suplimentari care vor fi alocați special ca să susțină aceste noi modificări, cum spuneam. În plus, valoarea de referință pentru calculul tuturor salariilor va fi fixată la 4100 de lei, cu posibilitatea de a crește în viitor, sigur, dacă evoluția economiei va fi una pozitivă, ceea ce ne dorim cu toții așa să fie. O altă noutate introdusă de proiect este un sistem de bonificare bazat pe performanța individuală a fiecărui angajat. E un bonus care va fi cuprins între 10 și 20% din salariul de bază, dar va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre angajații unei instituții, ceea ce chiar își pare logic, oricât am discutat. Adică dacă toată lumea performează, înseamnă că pur și simplu compania crește. Și nu se justifică într-un fel. Dar mă rog, e poate numai logica mea. Pentru a controla aceste cheltuieli, sistemul de recompensă va fi limitat la un procent de 4% din bugetul total anual alocat pentru salarii. Da, și ca o precizare, exemplul meu era pentru o companie, dar poate merge la fel de bine. Mă gândeam la o companie privată, poate merge la fel de bine și la o instituție sau la un, nu știu, un conglomerat de stat. Anastasia este pe minutele următoare pregătită cu Sick and Tired, apoi avem și un hit din 2026, Magnetic, pregătit de asemenea, pentru că așa cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

The Bausa și Magnetic, hit 2026, am ascultat la Radio Transilvania, 7:40. Pe pagina de Facebook, ce soluții ai găsit pentru deficitul de forță de muncă? Pentru că abordasem puțin acest subiect pentru această dimineață. Salutăm lumea de la Moroșel, nu știu exact cum se numește, dar oricum, oricine ne-ar scrie, mulțumim foarte frumos. Răspunsul este așa: promovarea și încurajarea elevilor de a urma școli profesionale de meserii. Introducerea unor domenii noi de actualitate corelate cu minusurile forței de muncă. Acestea trebuie susținute de stat și antreprenori în mod real, axate mai mult pe practică, da? Care după finalizare să se concretizeze cu competențe și abilități care garantează angajarea, dar și eficiența lor pentru o companie. Un răspuns foarte, foarte fain și mulțumim pentru acest comentariu. Flaviu și el a subliniat

0: iată, aspectul acesta legat de școală. Școala este soluția pentru deficitul forței de muncă. Adrian, bună dimineața! Adrian ne scrie așa: o verificare mai atentă cu privire la persoanele care beneficiază de ajutor social, care sunt capabile de a presta anumite munci, dar nu o fac. Aceste persoane ar putea reprezenta un aport la muncitorii deja angajați. O zi minunată la toată lumea, la fel îți urăm și ție, Adrian, mulțumim de asemenea pentru răspuns. Jolt ne trimite următorul comentariu: sunt multe persoane care primesc ajutor social și aceștia ar trebui băgați în câmpul muncii, iar astfel ar fi ocupate o parte din locurile disponibile. Iar printr-o solarizare corespunzătoare, o parte dintre cei plecați la muncă în străinătate, în mod sigur, s-ar întoarce, mai scrie Jolt în comentarii. Care este opinia ta apropo de această întrebare? Ce soluții ai găsi pentru deficitul de forță de muncă? Te aștept cu răspunsul tău, mai scurt sau mai lung, în funcție de cum consider că e necesar ca să poți să-ți exprimi punctul de vedere, în comentarii, așadar, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Povestind de locuri de muncă și de cât de mult te implici să fie totul în regulă, am văzut o discuție, am auzit o discuție și am văzut o analiză a unei persoane care e implicată în piața de înghețată, mă rog, este în conducerea, cred că uneia dintre cele mai mari fabrici de înghețată din România. Era prezentă la un eveniment, se discutau chestii de trenduri pe piață, prognoze financiare și așa mai departe. Și mi s-a părut interesant de urmărit că piața de înghețată din România are foarte multe oportunități de creștere, da, pe linia asta, pe sectorul ăsta, să zicem, chiar dacă în ultimii 15 ani consumul local s-a menținut sau a crescut într-o oarecare măsură. Deocamdată, cantitatea de înghețată consumată de un român reprezintă doar o treime din consumul înregistrat în statele nordice sau în Italia, ceea ce arată că există spațiu generos pentru extinderea vânzărilor. Cea mai mare provocare pentru această industrie rămâne dependența ridicată de schimbările de vreme, da, și caracterul ăsta sezonier al produsului. În România, înghețata e considerată mai degrabă o metodă de răcorire în zilele toride, mai degrabă decât un desert obișnuit, nu? Pe care să-l savurezi în orice moment al anului. Și cumva din motivul ăsta, prognoza meteo e uneori mai importantă decât previziunile financiare pentru o companie, mă rog, care e axată pe înghețată, pentru că vânzările cresc sau scad brusc în funcție de temperatura de afară și nu neapărat de cum te-ai gândit tu să prognozezi financiar și cât de bun este gustul și cum ai văzut din anumite feedback-uri și așa mai departe. Și pentru succesul unei afaceri cu înghețată, un număr de 100 de zile, aproximativ 100 de zile din timpul verii rămâne foarte critic. Asta e timpul foarte important pentru o firmă de înghețată. Orice variație neașteptată a vremii însă poate modifica foarte tare rezultatele financiare. Sigur, în ultimii ani s-a observat o oarecare schimbare în comportamentul clienților, chiar o creștere a vânzărilor în lunile de toamnă sau iarnă, dar totuși România e departe de obiceiurile de consum din vestul Europei, unde înghețata se mănâncă în mod constant pe tot parcursul anului. Într-adevăr, urmărind această discuție, mi s-a părut și mie, sau m-am regăsit, să zicem, în ceea ce spunea doamna respectivă, că românul vede înghețata doar în zilele calde de vară și mai puțin în afară. În gând mi-am zis, păi da, normal. Pe de altă parte, nu chiar. Sunt atâtea deserturi gustoase pe care le poți savura, mă rog, și care încorporează înghețata și până la urmă poți să păstrezi înghețata în congelator și în zilele în care poate, nu știu, nu mănânci atât de frecvent sau ar fi sezon de iarnă și așa mai departe. Totuși, m-am gândit, ar trebui să reanalizez aspectul ăsta și să încerc, acum oricum vine vara, sigur, mult înghețată, dar toamnă, la toamnă și la iarnă, sper să nu uit, îmi pun un reminder pentru la toamnă, să încerc în perioada respectivă să fac niște deserturi sau să mă bucur să cumpăr, nu știu, niște deserturi pe bază de înghețată și să văd cum mă simt, cum le percep și cum le integrez în lista de deserturi, mă rog, din perioada respectivă. Asta e o treabă pe care mi-o asum singură. Dacă și ție ți se pare interesant, poți să încerci și tu experimentul ăsta și numai bine povestim, scriu un mesaj pe Facebook sau pe WhatsApp, 0770551926 e numărul de WhatsApp Radio Transilvania și povestim atunci să ne comparăm experiențele. Până una alta însă rămâne deschisă întrebarea din această dimineață, ce soluții ai găsi pentru deficitul de forță de muncă pe care îl vedem în prezent. Soluții interesante deja sunt în comentarii. Mulțumesc și celor care au scris în privat, dar ideea este că atunci când ai un minut liber, intră, răspunde. În fiecare dimineață lansăm avem acest obicei de a lansa câte o întrebare a dimineții, să căutăm până la urmă și în noi răspunsuri care țin de chestiuni ce ne privesc în mod direct sau indirect. Mâine dimineață ne reauzim. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: calitate.
1: Dragă, am decis. Îmi construiesc singur acoperișul.
2: Și când îl termin? La pensie?
3: Lasă proiectele periculoase și vino la profesioniști. La noul showroom Bilca, in-house art, pe drumul de centură vis-a-vis de pensiunea Tera din Bistrița. Avem țiglă metalică durabilă, oferim consultanță, măsurăm, facem livrarea rapid acasă. Prețurile sunt de fabrică. Construim.
1: Bună alegere! I-am văzut și pe Facebook. Bilca Bistrița, in-house art. Acum au și promoție. Tabla mată la doar 33 de lei metrul. Hai să-i sunăm! 0743-396-820.
3: Construim acoperișul împreună. Tu alegi, noi știm cum.
2: Carmangeria Timoce din Sângeorz Băi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângeorz Băi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774-663-681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: www.teletransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNAS organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-Servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin, maximele între 26 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe drumul cetății, pe calea Moldovei, pe 1 decembrie, Năsăudului, crinilor Gării, dar și pe Bulevardele Independenței și Republicii, la Năsăud mai greu, pe Bulevardul Grănicerilor, greu și la Beclan, pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, marți, bună dimineața vouă, bună dimineața mie, bună dimineața zilei de 26 mai. Sper că sunteți bine, radioul e pornit pe frecvența noastră. Mulțumim și v-ați făcut comozi și confortabili alături de Radio Transilvania. Salutare, Alex, Marius, Podariu sunt eu. În ultimii 5 ani din România au plecat medici cât să acopere 12 spitale județene mari. Cei mai mulți specialiști interesați să plece vin din județe mari, centre universitare. Aflăm imediat. I don't want to wait, David Guetta cu One Republic, chiar acum. Start, play și hai! Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make

0: fame.
1: În ultimii 5 ani din România au plecat medici cât să acopere 12 spitale județene mari. Cei mai mulți specialiști interesați să plece vin din județe mari, centre universitare, aproape 6.000 de certificate profesionale emis Colegiul Medicilor în ultimii 5 ani pentru medicii care au exprimat dorința să lucreze în afara țării. Franța, Marea Britanie și Germania au fost cele mai căutate destinații pentru medicii români. Aproape 6.000 de medici au cerut să plece din țară în ultimii 5 ani, din 2020 până în 2025, și au solicitat în acest scop documente de la colegiile medicilor din teritoriu. Pentru comparație, un spital județean mare are în medie 500 de medici, astfel că specialiștii care au vrut să profeseze peste graniță ar fi acoperit întregul personal medical din 10-12 spitale județene, arată calculele Ziarul Financiar. De altfel, chiar pentru județul Timiș, vedem cel mai bine acest exercițiu de imaginație. Spitalul județean Pius Prânzeu din Timișoara are în prezent 500 de medici. Cumulat în ultimii 5 ani, 636 de medici au cerut certificate profesionale de la Colegiul Medicilor. Cum vor fi salariile în continuare ca să nu ne plece medicii? Haideți să vedem noile salarii pentru medici din iulie 2027. Un medic primar va avea un salariu brut de 17.300 de lei, iar un asistent 8.300 de lei. Un medic primar ar urma să primească pe lună salariul brut de 17.300 de lei începând din iulie 2027, în timp ce un medic rezident de anul întâi un salariu brut de 8.304 lei, prevede proiectul legii salarizării pregătite de către guvern. Un asistent medical principal va avea 8.300 de lei brut, iar unul debutant 7.400. Salariile de bază propuse pentru medici și asistenți, potrivit proiectului noi legi de salarizare, pentru sistemul de sănătate, salariile de bază ar urma să fie așa: medic primar 17.300 lei brut, adică 10.120 de lei net, medic rezident anul întâi 8.304 lei brut, 4.858 lei net, asistent medical principal 8.218 lei brut, 4.807 lei net și un asistent medical debutant 7.400 de lei brut, adică 4.000 și vreo 400 de lei net. Valorile nete sunt estimate, calculate pentru un angajat, fără persoane în întreținere și fără alte deduceri sau sporuri. Se schimbă complet grila de salarizare 2027. Documentul stabilește o valoare de referință de 4.325 de lei, pe baza căreia se vor calcula salariile prin aplicarea unor coeficienți specifici fiecarei funcții. Pentru domeniul sănătății, proiectul propune unificarea celor patru grile salariale existente în prezent într-una singură. Coeficienții vor fi stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății în funcție de tipul unității medicale și de secțiile din cadrul acesteia. Salariile diferențiate în funcție de muncă și performanță de acum, din 2027, noua formulă introduce criterii mai clare pentru diferențierea salariilor, inclusiv în cadrul aceleiași specialități. Ministerul Sănătății va trebui să stabilească indicatori precum volumul de activitate, pe baza cărora salariile de bază pot varia în interiorul unui interval de plus minus 10% față de coeficientul standard. Sporurile reduse semnificativ din 2027, una dintre cele mai importante schimbări vizează sporurile care vor fi limitate la maximum 50% din salariul de bază față de până la 85% în prezent. Pentru gărzi și asigurarea continuității activității, sporurile de 75% ar urma să fie înlocuite cu un tarif orar cu doar 10% mai mare decât cel de bază.
2: Asculți Made in Bistrița!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

0: Transilvania pe aproape și astăzi, într-o zi de marți, 26 mai. Salariile din Bistrița Năsău sunt printre cele mai mici din țară. Nu e o noutate, suntem în situația asta de foarte mulți ani, câștigurile fiind la nivelul celor din Giurgiu, Caraș-Severin, la distanță extrem de mare de Cluj, Sibiu, Timiș sau București. Cele mai mari salarii sunt raportate pentru București, cu o medie netă de 6.000 de lei, la Cluj 5.500, Sibiu 5.200, Timiș 5.100 și Ilfov, Iași, Brașov, Constanța, fiecare cu o medie de 5.000 lei net pe lună, potrivit economica.net. Cel mai puțin câștigă angajații din Gorj, Vâlcea, Suceava și Hunedoara, 4.000 de lei și în Bistrița Năsău, Giurgiu și Caraș-Severin, 4.200 de lei. Domeniul care plătește cel mai bine în momentul de față este IT-ul, cu o medie de 8.000 de lei lunar. Net 6.100 de lei este media salarială pentru naval și aeronautic, iar pentru telecomunicații, inginerie și casino and entertainment, salariul mediu este de 6.000 de lei. În cealaltă extremă a clasamentului se află au pair, babysitting, curățenie, 3.500 de lei, call center, BPO, 4.300 de lei, turism și Horeca, 4.500 de lei și industria alimentară, 4.700 de lei. Potrivit Direcției Regională de Statistică Bistrița-Năsăud, câștigul salarial mediu brut înregistrat în februarie, ultima lună de referință, a fost de 7.132 de lei, cu 0,8% mai mare decât luna precedentă și cu 1,6% peste nivelul din februarie 2025. În ceea ce privește salariul mediu net, acesta a ajuns la 4.288 de lei, în creștere cu 0,6% față de ianuarie și cu 1,2% comparativ cu aceeași luna anului trecut. Cu toate acestea, veniturile salariale din județul nostru continuă să fie considerabil sub media națională. Salariul brut mediu din Bistrița Năsăud este cu 23,1% mai mic decât media pe țară, iar salariul net se situează cu aproape 23% sub nivelul național. Față de media din regiunea Nord-Vest, diferențele sunt cu 18,2% pentru salariul brut și de 18% pentru salariul net. Ne învârtim în jurul cozii de ani buni. Cred că sunt vreo imediat 30 de ani în care județul nostru, Bistrița Năsăud, are printre cele mai mici salarii, nu doar din regiune, ci și din țară. Care să fie oare problema? Mergem mai departe cu Roa Transilvania în programul local Made in Bistrița. Culegem în continuare poveștile județului nostru. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Vivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Programul nostru local de astăzi e pregătit până la 13, doar păstrează frecvența Radio Transilvania, dar pe online și pe mobil pentru veștile zilei aici în Made in Baie. Radio Transilvania, programul local de pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Care sunt tendințele vremii în următoarea perioadă? Vine căldura tropicală peste noi, căldura se intensifică peste România, temperatură de până în 33 de grade Celsius de la mijlocul săptămânii, apreciat, plus că-ți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Între timp cântece fresh, deșteptătoare cu BTS și Coldplay, My Universe, plus Coolio, Gangster's Paradise, de prin anii 90. Să-ți fie bine și plăcut, cu Radio Transilvania aproape, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Haideți să vedem care sunt tendințele vremii în următoarea perioadă. Vine căldura tropicală peste noi, scoatem piscina și șezlongul. Căldura se intensifică în România, temperaturile ajung până la 33 de grade Celsius de la mijlocul acestei săptămâni. Vremea în România se încălzește rapid, atingând mâine, miercuri, temperaturi de până la 33 de grade Celsius, însă de joi se preconizează o scădere bruscă acestora cu

0: peste 7 grade. În prezent, țara noastră se confruntă cu un episod de căldură neobișnuită pentru sfârșitul lunii mai, cu valori ce depășesc 30 de grade, în special în vestul și nord-vestul României. ANM a transmis că acest trend de încălzire continuă în zilele următoare, datorită pătrunderii unei mase de aer cald. Marți 26 mai, maximele 24-31 de grade, minimele nopții între 9 și 19 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se pot înregistra 6-7 grade. Miercuri 27 mai, căldura se va intensifica în vestul, sudul și local în restul țării, cu maxime între 27 și 33 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana, minimele vor oscila între 6 și 17 grade. Totodată, instabilitatea atmosferică va aduce furtuni în zonele montane și nord-nord-est, extinzându-se ulterior și în centrul țării. Cerul va fi variabil, însă spre seară și noapte, riscul de averse, descărcări electrice și intensificări de vânt va crește. Începând de joi, 28 mai, vremea intră într-un proces de răcire accentuat la nivel național, maximele vor scădea între 20 și 26 de grade, minimele între 4 și 12 grade, ploile fiind așteptate în mai multe regiuni, în special în sudul țării. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 20 de grade, Cluj-Napoca 17, la Brașov și Sibiu câte 16, la Târgu Mureș și Satu Mare 15 grade, la Baia Mare Alba Iulia câte 16, la Arad 17, Hunedoara 16, Bistrița 15 grade, la Zalău sunt acum 16, la fel și la Mediaș, la Deva 14, Turda 17, Dej 13 și la Huedin sunt 14 grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 22 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercuraciuc, 8 grade Celsius. Și în timp ce tu meșterești câte ceva alături de Radio Transilvania, te invit să ne faci o vizită și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: Rămâi cu Radio Transilvania, peste puțin timp se face ora 9, colega mea Gia Crăciun vine cu știrile. Măsura guvernului de plafonare a daosului comercial a alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile. Iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost exact invers în condițiile în care costurile de producție au continuat să tot crească. Amănuntă la 9. Între timp, Jonas Brothers, Backstreet Boys și Ina, până la 9, să-ți fie fain și bine, cu Radio Transilvania, aproape.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
5: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
6: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
7: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
6: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
7: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
5: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată.
8: Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat!
5: Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Ace-

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora, care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olin. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusive, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin, maximele între 26 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe drumul cetății, pe calea Moldovei, pe 1 decembrie, Năsăudului, crinilor Gării, dar și pe Bulevardele Independenței și Republicii, la Năsăud mai greu pe Bulevardul Grănicerilor, greu și la Beclan pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hop, top, și-am nimerit într-o zi de marți, 26 mai, cam 4 zile, și ne bată la ușa o altă mini-vacanță. Fădărus, Alex. Alex, Marius Fădărus sunt eu, cu tine și ora asta pe la povești, aflăm ce e important, de știut, informații utile, noutăți de pe acasă, să fim bine, bine informați, să știm ce și cum, de ce și pe unde, ce se mai întâmplă pe la noi. Uite, hoție versus nepotism, versus incompetență. În România nu avem o criză de valori, ci o criză de transformare a valorilor în reguli și rezultate. De ce am ajuns aici, cum putem ieși, aflăm imediat. If I Had You, Adam Lambert, să ne fie fain și bine, cu o transmisie aproape. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ce se învârtă România istoric în jurul cozii, pentru că de fiecare dată avem așa, hoție, nepotism, incompetență, și nu de azi de ieri, ci de sute de ani. În România nu avem o criză de valori, ci o criză de transformare a valorilor în reguli și rezultate. Și asta se tot repetă de ani buni. Este o vorbă populară, mai bine hoț decât prost. Nu este o glumă cinică, ci mai degrabă o concluzie pragmatică. Între două rele, societățile aleg adesea cel mai mic rău sau răul care produce rezultate. În România însă acest paradox este mai complex pentru că nu alegem explicit nici hoția, nici prostia, dar construim sisteme în care ambele devin posibile, iar competența rămâne opțională. Cele trei românii paralele sunt, conform studiului realizat recent pe 2000 de angajați români și prezentate în cartea România între lumi, valorile angajaților români, ne arată o ruptură structurală între cum ne vedem pe noi înșine, cum îi vedem pe colegii noștri de muncă și cum percepem societatea. România individuală, cum ne vedem pe noi înșine, este o România a valorilor declarate. Aici domină încrederea, onestitatea, etica, responsabilitatea. Este nivelul intenției și a identității personale. Eu sunt corect și de încredere. Pe locul 2, România organizațională, relațională. Cum funcționăm în grupuri și la muncă este o Românie a interacțiunilor concrete. Aici contează colaborarea, relația, competența, capacitatea de a lucra împreună. Este nivelul practic. Ne descurcăm împreună, dar depindem de oameni, nu de reguli. România societală, cum percepem sistemul în ansamblu, este România percepțiilor colective. Aici domină banii, confortul, recunoașterea poziției. Este nivelul realității percepute. Societatea nu funcționează pe valori, ci pe interese. Așadar, nu avem o criză de valori, ci o criză de transformare a valorilor în reguli și rezultate. Hoția, eficiență într-un sistem în care lipsește încrederea. Nepotismul, încredere locală într-un sistem fără încredere generală. Incompetență, costul invizibil, alegerea reală, hoțul competent sau incompetent loial și economia neîncrederii, România între lumi. Explicația sistemică, România de astăzi funcționează simultan în două registre, una moral declarativ, bazată pe etică, onestitate, corectitudine, și altul funcțional, realitatea, bazată pe adaptare, relații, câștig și bani. Diferența dintre cele două registre produce neîncredere, cinism și toleranță față de abateri. România nu este o societate fără valori. Dimpotrivă, vasta majoritatea celor care muncesc au un nucleu valoric solid. Problema noastră principală este că nu am construit încă mecanismele care să ne transforme valorile în rezultate. Iar în absența acestor mecanisme, hoția devine eficientă, nepotismul devine protector, iar incompetența devine temică. Din păcate. Și nu e de azi de ieri. Ne învârtim de sute de ani în aceeași poveste. Hoție, nepotism, incompetență.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Bania ziua de marți, zi mai bună, fă-și de pe acasă și super cântece deșteptătoare. Peste puțin timp, peste 100 de locuri de muncă vă așteaptă de la ora 10 la bursa JOFM Active Youth 2026. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă JOFM Bistana Sud organizează bursa locurilor de muncă Active Youth 2026. Astăzi, marți 26 mai, peste puțin timp, începând cu ora 10 la Hotel Bistrița, 16 agenți economici au confirmat participarea la această bursă, oferind un număr de 103 locuri de muncă vacante. Dintre meserile ofertate la bursă, avem așa: ajutor bucătar, ajutor ospătar, analist de mediu, asfaltator, bucătar, buldo, excavatorist, conducător autotransportier de mărfuri, contabil șef, consultant asigurări, dulgher, detectiv particular, electrician echipamente electrice și energetice, electrician în construcție, expert achiziții publice, economist, finisor în construcții, femeie de serviciu, gestionar, inginer căi ferate, drumuri și poduri, inginer constructor, inginer electric, inginer mecanic, instalator instalații tehnico-sanitare și de gază, instalator rețele termice și sanitare, lăcătuș mecanic, manager al sistemelor de management, mașinist la mașini pentru terasamente, mecanic utilaje, muncitor necalificat, operator poliester armat cu fibră de sticlă, operator mase plastice, operator mașini CNC, pavator, recepționar hotel, sudor, șef sanitar, construcții civile, șef sanitar căi ferate, drumuri și poduri, specialiști, îmbunătățire proces, șef echipă logistică, topograf, vopsitor, zidar, etc. În cadrul evenimentului vor fi promovate și alte activități relevante ale instituției cu impact în relații cu beneficiarii serviciilor oferite de JOFM Bistrița Sud, economia socială, instrumente de incluziune și dezvoltare sustenabilă, fiind evidențiat rolul antreprenoriatului social și a inițiativelor dedicate sprijinirii integrării profesionale a persoanelor din grupuri vulnerabile, rețeaua EURES, cursuri de formare profesională, proiecte cu finanțare din fonduri europene. De asemenea, sunt invitați la eveniment reprezentanții partenerilor instituționali, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria Bistrița, DGASPC, Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Militar Județean, Penitenciarul Bistrița, Brigada 81 Mecanizată, membrii Consiliului Consultativ, Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Universitară Bistrița, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Extensia Universitară Bistrița, Universitatea de Medicină, Farmacie și Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, Extensia Universitară Bistrița. Vor fi prezenți și reprezentanți ai AJOFM Cluj. De la ora 10, peste puțin timp, începe bursa JOFM Active Youth 2026. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, iată, acum e momentul potrivit. Ești cu Roa Transilvanian, mei din Bistrița, aici sunt poveștile orașului nostru și cântecele preferate din 90 până azi. Neața bună!
1: Transilvania! Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii evită sau abordează cu dificultate discuțiile despre bani. CNA se organizează în luna iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la ANPC prin portalul e-servicii în primele luni ale anului. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos la radioul drag și preferat. Aflăm imediat câte ceva de la TIFF 2026. Festivalul de la Cluj include premiere și un moment special dedicat marii gimnaste Nadia Comăneci. Îți dau detalii imediat. If I Only Knew, Tom Jones acum, dar până atunci 5 AM, Michael Schulte. Asculți la Transilvania zi de zi. Ai fresh energy. Neața bună.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Surpriză la deschiderea TIFF 2026, festivalul de la Cluj include premieră și un moment special dedicat marii gimnaste, Nadia Comăneci. Festivalul Internațional de Film Transilvania, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 12-21 iunie, va cuprinde și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, precum și proiecția pentru prima dată în România a filmului 3 zile în septembrie a lui Tudor Giurgiu, după premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam, 3 zile în septembrie, comedia independentă regizată de Tudor Giurgiu se vede pentru prima dată în România la gala de deschidere a celei de-a 25-a ediții TIFF Cluj, care are loc vineri 12 iunie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Seara va debuta spectaculos cu proiecția în exclusivitate a unui fragment din Nadia, documentarul Work in Progress despre viața și cariera cele mai importante gimnaste a lumii. Nadia Comăneci a confirmat prezența la eveniment, transmit organizatorii TIFF Cluj-Napoca. Și ți reamintesc că Radio Transilvania se audă și pe la Cluj, direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, de pe 89,9 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro.
1: Radio Transilvania. We'll be right back.

0: Creed Hot.
1: Cu Roa Transilvania pe aproape, stai spor în toată, ne pregătim de știri. Știri de 10 cu Gia Crăciun. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor transmise de ANPC, în perioada 1 ianuarie 14 mai, prin platforma online au fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor primite în acest interval, aproximativ 13.232 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Despre tot subiectul aflăm la 10, până una alta, cântece dragi și preferate cu Shimza, Miley Cyrus și Avril Lavigne. Noi ne dăm întâlnire după știrea de 10, îți selectăm tot ce mai fain de ascultat din 90 până azi și, evident, căutăm ce de știut de pe acasă.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Români evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNAS organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. Peste 21.000 de reclamații au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin portalul e-Servicii în primele luni ale acestui an. Potrivit datelor ANPC, la solicitarea Alba 24, între 1 ianuarie și 14 mai, prin platforma online a fost depuse aproximativ 21.104 reclamații. Din totalul sesizărilor, aproximativ 13.200 de reclamații au fost soluționate. Restul se află în diferite stadii procedurale de cercetare. Timpul mediu de rezolvare a unei reclamații variază în funcție de complexitatea fiecărui caz. Durata poate fi influențată de necesitatea extinderii verificărilor, de analiza documentară, de controle fizice la sediul operatorilor economici sau de solicitarea unor expertize tehnice. Cuantumul total al amenzilor aplicate de ANPC la nivel național a fost de aproape 150 de milioane de lei. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin, maximele între 26 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe drumul cetății, pe calea Moldovei, pe 1 decembrie, Năsăudului, Crinilor Gării, dar și pe Bulevardele Independenței și Republicii, la Năsăud mai greu pe Bulevardul Grănicerilor, greu și la Beclan pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
3: Din Transilvania.
1: din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am revenit în programul nostru local de astăzi. Alex Maris Codor, eu sunt eu, cu voi pe la povești. Aflăm ce e util și important de știut de pe acasă. Trenurile soarelui au revenit din luna iunie, 60 de trenuri. Trenurile soarelui revin din luna iunie, 60 de trenuri directe pe zi vor lega marile orașe de litoral românesc. Îți dau detalii imediat. Jonas Blue cu Meliv, Age of Desire. Acum să ne fie ziua de marți, una bună, faină și cu spor în toate. Sănătate din belșug să avem, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: trenurile soarelui revin din luna iunie, 60 de trenuri directe pe zi vor lega marile orașe de litoral, CFR călători introduce în perioada 12-13 iunie, 6-7 septembrie, programul estival Trenurile Soarelui, prin care vor circula zilnic 60 de trenuri directe dus întors spre litoralul Mării Negre. Dintre acestea, 28 vor fi trenuri suplimentare, iar restul fac parte din circulația obișnuită. Programul este gândit pentru sezonul de vară și va asigura legături feroviare directe din mai multe regiuni ale țării către Constanța și stațiunile de pe litoral, anunță CFR călători. În sezonul estival 2026, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 30 pe sensul de dus și 30 pe sensul de întors. Din total, 28 de trenuri vor fi suplimentare, respectiv 14 dus, 14 întors. Trenurile directe suplimentare vor pleca din mai multe zone ale țării. Din nord-vest vor exista legături din Oradea și satul Mare Baia Mare. Din vest, trenurile vor pleca din Arad, Timișoara Nord și Reșița Nord. Din centrul țării vor fi introduse trenuri din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov și Sibiu, iar din nord-est și est vor exista legături din Suceava Nord, Iași și Galați. Din sud, trenurile vor pleca din Craiova și București. Aceste trenuri vor avea opriri intermediare și vor permite îmbarcarea din mai multe stații aflate pe traseu. Programul include și conexiuni către Delta Dunării prin legătura spre Tulcea Oraș via Medgidia. Durata călătoriei pe ruta București-Nord-Constanța va fi de aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și de aproximativ 2 ore și 20 de minute pentru trenurile Interregio, potrivit CFR călători. Programul estival include și legături directe cu trenul Regio între Constanța și Mangalia, pe ambele sensuri, pentru deplasarea între stațiile de pe litoral. Pentru cursele estivale, CFR călători anunță că va pune la dispoziția pasagerilor vagoane climatizate, iar pe trenurile de lung parcurs vor fi disponibile vagoane de dormit și cușetă. Compania menționează și utilizarea unor vagoane și locomotive modernizate prin fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, precum și a ramelor electrice Alstom Coradia Stream, aflată deja în circulație pe relația București-Constanța. Voi mergeți de obicei cu trenurile soarelui spre mare?
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Șorbista Nassau informează că luna aceasta, pubela galbenă pentru deșeurile reciclabile din plastic metal din localitățile componente ale municipiului Bistrița se colectează mâine, miercuri 27 mai. Se colectează pubela galbenă în Unirea, Vișoara, Sărata, Ghinda, Sigmir, Slătinița, toate localitățile componente ale municipiului Bistrița. Pentru localitățile componente ale municipiului Bistrița, pubela galbenă se ridică în a patra săptămână din lună, în ziua de miercuri. Această modificare în programul de colectare vine pentru a îmbunătăți serviciile de salubritate pentru toți utilizatorii din Bistrița. Vă rugăm să nu scoateți alte tipuri de deșeuri pe lângă pubela galbenă, menajer sau reciclabil, hârtie, carton și sticlă, deoarece miercuri 27 mai operatorul de salubritate va ridica doar deșeurile reciclabile din plastic metal din localitățile componente. Asemenea, vă rugăm să separați corect deșeurile în gospodărie și să nu amestecați deșeurile reciclabile între ele, fiecare fracție de deșeuri reciclabile având programul ei de colectare. Dacă vrei să afli calendarul de colectare a deșeurilor în fiecare localitate din județul nostru, poți accesa adi-deșeurbn.ro sau ai și dispecerat supercom 0263944. Ești cu Radio Transilvania în programul nostru local Made in Bistrița. Mergem mai departe să aflăm ce e util și important de știut de pe acasă.

0: calitate.
1: Dragă, am decis. Îmi construiesc singur acoperișul.
2: Și când îl termin? La pensie?
3: Lasă proiectele periculoase și vino la profesioniști. La noul showroom Bilca, in-house art, pe drumul de centură vis-a-vis de pensiunea Tera din Bistrița. Avem țiglă metalică durabilă, oferim consultanță, măsurăm, facem livrarea rapid acasă. Prețurile sunt de fabrică. Construim.
1: Bună alegere! I-am văzut și pe Facebook. Bilca Bistrița, in-house art. Acum au și promoție. Tabla mată la doar 33 de lei metrul. Hai să-i sunăm! 0743-396-820.
3: Construim acoperișul împreună. Tu alegi, noi știm cum.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania pe aproape de dimineață, să fii informat, noutăți locale și regionale, plus cântece de așteptătoare. În perioada 12-14 iunie are loc evenimentul Mândrie Maramureșană. 3 zile de tradiție, muzică și emoție în Baia Mare. Îți dau detalii minchenași, poate vrei să ajungi pe acolo. Big What You Didn't Break, Nat Smith, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Love Shine a Light, super, Katrina and the Waves. Să-ți fie dimineața cât mai faină, drag și bun ascultător.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În perioada 12-14 iunie are loc evenimentul Mândrie Maramureșana, 3 zile de tradiție, muzică și emoție în Baia Mare cu Ia Petina. 12-14 iunie, Muzeul Satului din Baia Mare devine gazda uneia dintre cele mai așteptate evenimente dedicate tradițiilor și valorilor autentice, Mândrie Maramureșana cu Ia Petina. Festivalul promite 3 zile pline de muzică, artă, sport popular și activități pentru toate gusturile și toate vârstele, într-o atmosferă încărcată de suflet, autenticitate și bucuria întâlnirii cu tradiția. Pe scena evenimentului vor urca artiști îndrăgiți precum Irina Rime, Sonia Rațiu, Deți Iuga, grupul Iza, Diana Zoicaș, Antonia Mitră, Irina Maria Pop, Aurelian Mihai Filip, alături de numeroși invitați surpriză. Programul include târguri locale ale artizanilor, zona de bucătărie tradițională și accentă modernă, ateliere interactive, paneluri de discuții, spectacole și momente artistice, piese de teatru, capra cu treiez, tombolă cu premii. Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea și să celebreze frumusețea și identitatea Maramureșului prin tradiție, cultură și experiență autentică. Îți reamintesc că Radio Transilvania se aude și în Maramureș, direct din Baia Mare. De pe 106,1 FM avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania!
1: Transilvania! Transilvania!

0: local de astăzi continuă cu invitați speciali Andia imediat și Spice Girls până la știrile de 11 prezentată de Gia Crăciun. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport european arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în Uniunea Europeană în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de unul din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Detalii la 11. Noi ne dăm întâlnire după știri cu alte cântece preferate, notăți din trafic și, pentru început, informații proaspătă despre vreme.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
5: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CSS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1,20 lei pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CSS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. Trenurile Soarelui pornesc din nou la drum. Din 12 iunie, 28 de garnituri suplimentare se alătură celor 32 care fac parte din circulație obișnuită pentru a asigura legături directe din marile orașe către litoralul Mării Negre. Programul estival include și o rută între Constanța și Mangalia plus retur pentru deplasări mai ușoare între stațiunile de pe litoral. La cumpărarea anticipată a biletelor, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie. Interesul pentru litoralul românesc rămâne ridicat în 2026, potrivit unui sondaj. Cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc sunt Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Neptun Olimp. Tendințele arată o creștere masivă a cererii pentru pachetele all-inclusiv, zone liniștite de familie și festivaluri estivale. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin, maximele între 26 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe drumul cetății, pe calea Moldovei, pe 1 decembrie, Năsăudului, crinilor Gării, dar și pe bulevardele Independenței și Republicii, la Năsăud mai greu pe bulevardul Grănicerilor, greu și la Beclan pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Suntem pe final de primăvară și început de vară. Bine că încă nu se prea simte, dar de mâine, poi mâine, cu siguranță vin ceva valuri tropicale pe aici, pe la noi. Cel puțin gândurile noastre ne sunt deja prin vacanța de vară, soare mare, relaxare, umbreluțe, șezlong, piscină, nisip fin și apa mării caldă și bună. Și apa mării să fie caldă și bună. Să vină vacanța odată. Tu ți-ai făcut planul de concediu? Sunt convins că da. Salutare, Alex Marius Podoriu sunt eu. Telefonul, iată, a devenit o sursă de stres zilnic pentru mulți români. 8 din 10 români și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Cel mai frecvent incident raportat este... Îți spun imediat. Ora o deschidem cu Dido White Flag. Să-ți fie ziua de marți bună, tignită și spornică.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Telefonul a devenit o sursă de stres zilnic pentru mulți români. 8 din 10 români și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Cel mai frecvent incident raportat este scăparea telefonului din mână. 8 din 10 români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani, iar 67% consideră că acest scenariu e o sursă importantă de stres. Relația românilor cu telefonul mobil este marcată nu doar de utilizarea intensă, ci și de anxietate legată de defecțiuni, baterie, pierderea datelor și momentele ratate. 8 din 10 români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani, 67% consideră că telefonul e o sursă majoră de stres. Cel mai frecvent incident raportat este scăparea telefonului din mână. Pentru mulți utilizatori, pierderea datelor personale este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Această percepție arată rolul tot mai important al telefonului nostru în activitățile personale și profesionale. Studiul mai indică și diferența de comportament între categorii de utilizatori. Bărbații și tinerii sunt mai predispuși la incidente în care ecranul telefonului se spargă, în timp ce femeile spun că scapă mai des telefonul. Nivelul bateriei a devenit unul dintre principalii factori de stres în utilizarea zilnică a telefonului. 57% dintre românii spun că își verifică bateria de mai multe ori pe zi pentru a evita situațiile în care ar putea rămâne fără telefon în momente importante. Stresul apare înainte ca bateria să ajungă în nivelul foarte scăzut. 35% dintre românii spun că devin îngrijorați când bateria scade sub 30%, în timp ce 34% resimt stres când nivelul ajunge undeva la 20%. Alți 27% își schimbă comportamentul de utilizare abia când bateria ajunge sub 10%. În același timp, 61% dintre români consideră că telefonul care se încarcă complet în 15-20 minute le-ar reduce semnificativ stresul zilnic. Telefonul este folosit frecvent pentru a surprinde momente importante din viața de zi cu zi, însă limitările tehnice sau reacția întârziată a utilizatorilor duc la frustrări. 67% dintre români spun că au ratat momente importante din cauza limitelor telefonului lor, iar în unul dintre ei cazuri aceste situații le provoacă frustrare. Potrivit studiului, 27% dintre români spun că ratează fotografii pentru că nu reușesc să reacționeze suficient de repede. Alți 16% pierd momentul fie din cauza imaginilor neclare, fie pentru că încearcă prea mult să obțină fotografia perfectă. Diferențele apar și în funcție de profilul utilizatorilor. Femeile sunt mai influențate de dorința de a surprinde cadrul ideal, în timp ce bărbații invocă mai des limitări tehnice. Tinerii spun că mai frecvent pierd momentul pentru că nu sunt pregătiți la timp. În total, 35% dintre români declară că se simt frustrați sau foarte frustrați atunci când ratează un moment din cauza telefonului. Pe măsură ce utilizarea telefonului devine mai complexă, funcțiile de inteligență artificială încep să fie percepute drept instrumente utile pentru activități de zi cu zi. 60% dintre români consideră capabilitățile AI-ului foarte utile sau extrem de utile. Aceste funcții sunt asociate în special cu economisirea timpului și simplificarea sarcinilor zilnice. Studiul mai arată că ele sunt apreciate mai ales de femei și de utilizatori cu vârsta între 35 și 50 de ani, care caută soluții rapide pentru organizarea, productivitate și crearea de conținut. Voi de câte ori v-ați stricat în ultimii 2 ani telefonul?
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

programul nostru local continuă și mai aflăm că 13.000 de lei este cea mai mare despăgubire oferită de Ministerul Mediului unui bistrițian după ce un urs i-a omorât o vacă Angus. Proprietarii animalelor atacate și omorâtă de urși și lupi o să ceară despăgubiri Ministerului Mediului și le primesc în condițiile în care animalele deținute sunt înregistrate. Cea mai mare despăgubire primită în ultimii ani în Bistrița Năsăud pentru un animal omorât de urs a fost 13.000 de lei. Bistrițenii care și-au pierdut animalele după ce acestea au fost atacate de urși pot cere despăgubiri de la Ministerul Mediului prin direcțiile județene de mediu. Pentru ca despăgubirile să fie plătite, un medic veterinar trebuie să ateste faptul că animalele au fost omorâte de urs, iar animalele trebuie să fie înregistrate. Pentru animalele care nu sunt înregistrate, nu se pot plăti despăgubirile. Acestea sunt stabilite de o comisie de despăgubire, din care fac parte autoritățile locale, Direcția Județeană de Mediu și Direcția Agricolă. Direcția Agricolă, în momentul în care face documentul pentru despăgubire, ține cont de rasă, animalul trebuie să fie înregistrat, iar medicul veterinar trebuie să prezinte evenimentul, cum a avut loc. Am avut 160 de comisii la nivel de județ de valoarea pagubelor la urși și lupi. Vreo 10 au fost pentru lupi, iar restul pentru urși. Cam în tot județul a fost pagubă, de la stupină de miere până la găini, porci, vite, viței, oi, a declarat pentru bistrițianul.ro Sever Ioan Roman, directorul Direcției Județene de Mediu. Despăgubirile se acordă de Ministerul Mediului, dar pentru pagubele produse de animale sălbatice protejate pentru urs, lup, pisică, sălbatică și râs, potrivit directorului Sever Ioan Roman, cea mai mare despăgubire a fost acordată la Romuli după ce un urs a atacat o vacă Angus. Atunci proprietarul a primit o despăgubire de 13.000 de lei pentru animalul ucis de urs. Made in Bistrița continuă la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de

0: acum pe helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acea

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, da, suntem în așteptarea verii. Mintenai și începe sezonul de vară, plajă, vacanță, călătorii în FM online și pe mobil cu Radio Transilvania. Așteptăm cu nerăbdare vara. Gemina Coaie, Cannot Hit, însă înainte de Taylor Swift, Elizabeth Taylor, artiștii din toată țara sunt invitați să se înscrie la Festivalul de Artă Contemporană de la Sibiu. Aflăm imediat, ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Mulțumim frumos să ne asculti Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio

Transilvania Difuzoră, afli și astăzi ce s-a mai întâmplat pe acasă, ce se mai pregătește, ce mai descoperim noi, informații locale și regionale. Iată, artiștii din toată țara sunt invitați să înscrie la Festivalul de Artă Contemporană de la Sibiu. Asociația Bruckenthal Von Studio, în parteneriat cu Muzeul Național Bruckenthal, a lansat Open Call-ul pentru cea de-a 7-a ediție a Festivalului de Artă Contemporană de la Sibiu, SCAF 7, programat pentru septembrie-octombrie 2026. Artiștii interesați să participe la Festivalul de Artă Contemporană de la Sibiu pot depune candidaturile până pe 30 iulie 2026. Tema ediției din acest an este Grădina Entropiei Warmer. Festivalul este organizat de Asociația Bruckenthal Von Studio în parteneriat cu Muzeul Național Bruckenthal și Ursulinele Art Cube. SCAF 7 este deschis artiștilor care lucrează în pictură, sculptură, grafică, instalație, bijuterie, film și artă digitală și fotografie. Dosarul de înscriere trebuie să conțină o scurtă biografie, fotografii cu lucrările propuse și confirmarea plății unei taxe de participare. Dosarele se pot trimite pe scafopencall@gmail.com, ne anunță Asociația Bruckenthal Von Studio. Și în timp ce tu meșterești una alta cu Rău Transilvania aproape, poți să intri și pe adresa de Facebook Rău Transilvania, dar și pe cea de Made in by Rău Transilvania, emisiunea noastră locală, dă un click și pe rautransilvania.ro.

0: hai la o întâlnire cu noi și pe Facebook Roa Transilvania, că pe acolo dis de dimineață, de pe la ora 6, matinala noastră, Irina a postat o întrebare, discuția a început de pe atunci, noi o ducem mai departe. Astăzi vrem să știm de la voi ce soluții ați găsi pentru deficitul de forță de muncă. Alina și Monica spun simplu, salarii reale, decente. La fel cred și Valer și Sorin, salarii bune, muncă bună, afaceri prospere, oameni serioși, dedicați și fericiți. Altfel, cam da. Apoi Zol ne scrie, sunt multe persoane care primesc ajutor social și aceștia ar trebui băgați în câmpul muncii rapid, iar astfel ar fi ocupată o parte din locuințele disponibile, iar printr-o salarizare corespunzătoare, o parte dintre cei plecați la muncă în străinătate, în mod sigur că s-ar întoarce. Iată, mulțumim Zol, Plevea ne zice, ofertă atractivă și fidelizarea angajaților prin diverse metode și desigur ne încurajează celor ce mereu refuză să se încadreze într-o activitate. Bine le spui, Flavia. Mulțumim. Adrian ne spune, o verificare mai atentă cu privire la persoanele care beneficiază de ajutor social, care sunt capabile de a presta anumite munci, dar nu o fac. Aceste persoane ar putea reprezenta un aport la muncitorii deja angajați. Iată, foarte bine spus. Florina crede că sunt mulți oameni care nu le place să muncească. Când dau de greu, preferă să-și dea imediat demisia și hoinăresc prin baruri, jocuri de noroc, etc. Le trebuie bani mulți și nu prea ar pune osul, n-ar munci, n-au chef de lucru, stau mai mult pe telefon. Iar Flaviu crede că ar trebui mai multă școală. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Roa Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania în toată Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din ultimele decenii, iar acum reapare în discuție o lege uitată de aproape 10 ani într-un sertar al Parlamentului. Proiectul, cunoscut drept Legea Mamelor Eroine, prevede acordarea unei indemnizații lunare de minimum 772 de lei pentru femeile care au cel puțin 3 copii. Inițiativa analizată de ziare.com reaprinde dezbaterea despre cât de disperată a devenit lupta statului român pentru stoparea declinului demografic. Dacă în anul 2000 țara noastră avea aproximativ 234.000 de nou-născuți, în 2025 numărul a coborât la doar 145.000. Proiectul de lege propune stimulente financiare pe viață pentru mamele cu mai mulți copii. Proiectul e și puternic contestat. Economiștii și sociologii avertizează că problema nu poate fi rezolvată doar prin bani. Dar un lucru e sigur, România intră într-o zonă critică din punct de vedere demografic. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil la senin, maximele între 26 și 30 de grade. Minimele de la noapte între 10 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe drumul cetății, pe calea Moldovei, pe 1 decembrie, Năsăudului, crinilor Gării, dar și pe Bulevardele Independenței și Republicii, la Năsăud mai greu pe Bulevardul Grănicerilor, greu și la Beclan pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare Transilvania, e ora cu numărul 5 și ora asta căutăm lucrurile importante și utile de știut de pe acasă și ascultăm cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Vine mini vacanța, dar uită care sunt câteva idei de City Break în 3 nopți de cazare prin Maroc, Barcelona și Disneyland Paris. Pavionul, plecare din Cluj-Napoca, aflăm imediat. Alex, Marius, Podariu sunt eu. Play, l-a ascultat Fredonat, poate, poate și dansat. Don't Leave Accent, sera cu Misha Miller, să-ți fie ziua cât mai bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: începutul verii este momentul ideal pentru o escapadă de câteva zile, iar un city break de Rusalii sau 1 iunie poate fi ocazia perfectă pentru a descoperi locuri noi, fără planuri complicate. De la exotismul nord-african, la farmecul marilor orașe europene și magia parcurilor tematice, iată trei destinații care oferă experiențe diferite, dar la fel de atractive, cu plecare chiar de pe aproape. Un city break în Maroc înseamnă o incursiune într-o lume complet diferită, unde cultura arabă și influențele berbere se îmbină spectaculos. Piețe tradiționale, arhitectură specifică și gastronomie locală transformă fiecare zi într-o experiență inedită. Marocul atrage turiști prin orașe vibrante, precum Marrakech, peisaje exotice și contrastante și mâncare tradițională plină de arome. Este alegerea ideală pentru cei care vor mai mult decât o simplă vacanță, o experiență culturală autentică. Iată oferta de city break găsită pe piață acum în Maroc, de exemplu, cu 599 de euro de persoană, cazare 3 nopți, hotel 4 stele cu masă, mic dejun inclus și transport cu avionul din Cluj-Napoca. Barcelona rămâne una dintre cele mai populare destinații europene pentru un city break în mini-vacanța de Rusalii, iar începutul verii este momentul perfect pentru a o vizita. Orașul oferă un mix echilibrat între relaxare și explorare, printre atracțiile principale, operele lui Gaudí, inclusiv celebra Sagrada Familia, plajele de la Marea Mediterană și atmosfera vibrantă din centrul vechi. Barcelona este potrivită atât pentru cupluri, cât și pentru grupuri de prieteni care vor un city break dinamic. Oferta pentru un city break, de exemplu în Barcelona, ne costă cam 599 de euro de persoană, cu cazare 3 nopți, hotel 3 stele, cu masă, mic dejun inclus. Transportul cu avionul tot de la Cluj-Napoca. Pentru cei care caută o experiență completă, diferită, Disneyland Paris este una dintre cele mai spectaculoase opțiuni pentru un city break de Rusalii sau 1 iunie, situat în apropiere de Paris, parcul tematic este o destinație în sine, ce oferă Disneyland Paris atracții tematice inspirate din universul Disney, parade și spectacole zilnice și experiențe interactive pentru copii și adulți. Este o alegere ideală pentru familii, dar și pentru adulți, care vor să retrăiască atmosfera copilăriei într-un cadru spectaculos. Cum arată oferta de city break în Disneyland Paris? Prețul e 899 de euro de persoană, cazarea 3 nopți, hotel 4 stele, masă, mic dejun inclus, transportul cu avionul tot din Cluj-Napoca. Fie că alegi exoticul Maroc, energia Barcelonei sau magia Disneyland Paris, un city break pentru mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie poate fi statul perfect pentru sezonul vacanțelor. Important este să alegi destinația care ți se potrivește cel mai bine și să te bucuri de experiență. Voi pe unde aveți de gând să ajungeți în mini-vacanța de Rusalii? Munte? Mare? Pe acasă? Sau pe afară?
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

se fac planuri pentru o parcare lângă secția de oncologie a spitalului. Primăria Bistrița va amenaja cu 100.000 de euro plus TVA o parcare cu 48 de locuri pe strada Ghinzii, lângă secția de oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde vin la consultații și tratamente peste 1.000 de pacienți cu cancer. Parcarea va fi amenajată prin montarea unor pavele din beton, prin vibropresare rezistentă la traficul greu și a unui parapet. Fiecare loc de parcare va fi dimensiunea standard de 2,5 ori 5 metri. Conform proiectului realizat de Direcția de Infrastructură și Servicii, parcarea va costa 100.000 de euro plus TVA și va fi realizată în aproximativ o lună de zile. În preajma secției de oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița este tot timpul aglomerație, întrucât este singura unitate medicală din județ aflată în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru tratamente de contată. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și pentru că vara e pe aproape, ne gândim deja la concedii, vacanță. Acum ofertele par a fi mai bune și până să butonezi tu ceva pe net despre asta, eu îți spun care sunt tendințele vremii în următoarea perioadă pe aici, pe la noi, că vine căldura tropicală peste noi, temperaturi de până la 33 de grade Celsius pe la mijlocul săptămânii, dar prin regiunea noastră avem și un cod galben de vreme instabilă. Îți dau detalii imediat. In my world, Afrojack cu Aloe Black plus Liquido Narcotic. Acum în FM.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: posibilă continuă în zilele următoare, datorită pătrunderii unei mase de aer cald. Marți 26 mai, maximele 25-31 de grade, minimele nopții 9 până în 18 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se pot înregistra 6-7 grade. Mâine, miercuri 27 mai, căldura se va intensifica în vestul, sudul și local în restul țării, cu maximă de 27-33 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Minimele vor oscila între 6 și 17 grade. Totodată, instabilitatea atmosferică va aduce furtuni în zonele montane și nord-nord-est, extinzându-se ulterior și în centrul țării. Cerul va fi variabil, însă spre seară și noaptea, riscul de averse, descărcări electrice și intensificări de vânt să crească. Începând de joi, 28 mai, vremea intră într-un proces de răcire accentuată la nivel național, maximele scad spre 20-25 de grade, minimele între 4 și 10 grade, ploile fiind așteptate în mai multe regiuni, în special în sudul țării. Totodată, în regiunea noastră, mâine, miercuri 27 mai, între orele 12-23, vom avea și un cod galben de instabilitate atmosferică, atenționare valabilă pentru județele Satu Mare, Maramureș și Bistrița-Năsău din regiunea noastră. Din a doua parte a zilei de miercuri 27 mai, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificările vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 km pe oră, izolat 80 km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1-3 ore, cantitățile de apă vor depăși local 15-25 de litri pe metru pătrat, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 27 de grade, Cluj-Napoca 25, Brașov 24, la Sibiu și Târgu Mureș câte 25 de grade. La Satu Mare sunt acum 27 de grade, la Baia Mare 25, Alba Iulia 26, la Arad și Hunedoara câte 27 de grade, la Bistrița și Zalău câte 25 de grade, Mediaș 24, Deva 26, Turda 27 de grade, iar la Dej și Hunedin avem acum 25 de grade. Cel mai cald este în acest moment la București, 30 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Ocna, Șugatag, 20 de grade Celsius.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, o ultimă informație importantă pentru tine. Sindicatele sunt nemulțumite de noua lege a salarizării. Sindicatele ar urma să ajungă astăzi la discuții, deja nemulțumită. Marile confederații Cartel Alfa, CSDR, Meridian și CNSRL Frăția acuză guvernul că au lucrat netransparent și că vrea să impună în mare grabă o reformă decisă în birouri închise. Deși guvernul spune că în niciun domeniu veniturile nu vor scădea, marea îngrijorare este legată de reducerea drastică a sporurilor, care acum reprezintă o mare parte din salarii pentru mulți bugetari. Sindicatele din sănătate și poliție spun că aceste tăieri vor provoca o scădere masivă în veniturile nete, în rândul medicilor, asistentelor și polițiștilor, categorii care depind direct de sporurile de risc sau de turele de noapte. În această dimineață au început la Ministerul Muncii consultările generale cu sindicatele și cu reprezentanții sectorilor bugetare pe tema noii legi a salarizării, deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea. Se pare că discuțiile de astăzi vor fi tensionate. Prieteni, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și astăzi aproape, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Vă aștept și mâine pe la povești, începând cu ora 8 a dimineții. În câteva momente, Gia Crăciun ne aduce știrile orei 13 la Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare tot ce mai bun și frumos. Pe mâine, prieteni!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cauți o meserie

0: Tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
2: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
3: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
2: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
3: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
1: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: activitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Hill both always hate you down. From now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contă. Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: aniversari, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de

0: zborul acum pe helitransilvania.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Români evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNA se organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivolițe au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă, în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină, sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, Sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Novi Sofiu este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Crazy Dragnan Sparkley, vine și Raluca cu Queen in Puerto Rico pe debut de 15. Le dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică absolut inutilă. Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificarea documentelor. Iată așadar de luat aminte modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Acesta a semnat acordul de subscriere la fondul de investiții dedicat IMM-urilor. Este un instrument de peste 30 de milioane de euro care intră astfel în linie dreaptă spre companiile din regiune. Practic, acest fond poate începe în perioada următoare să investească direct în firme, nu doar să le finanțeze punctual, ci să le sprijine să crească acolo unde au cea mai mare nevoie. Iată așadar, avem parte de un nou instrument de finanțare a IMM-urilor din regiune.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Digity de la Blackstreet și Dr. Dre și One in a Million de la Boston sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de marți pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: But the rain, no
1: day. Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Digital Technologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică. Școlile profesionale de 3 ani dispar ca structură separată și vor fi integrate în liceele tehnologice duale. Iată așadar noutate, învățământul liceal dual va înlocui școlile profesionale din anul școlar 2026-2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Hai, just mai am ascultat de la Bruno Mars aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Superheroes de la The Script și Halo de la Beyoncé Knowles v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
4: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
5: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
6: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
5: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
6: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
4: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată. Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița-Năsăud un județ mai curat! Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud și Supercom.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iunie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care în alte state este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Aranca de la Becky G și Omega, Vin și Jay-Z cu Linkin Park, cu Numb Encore pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 120 de programe de formare profesională pentru număr de 2000 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Municipiului București. Iată, așadar, avem parte doar în această lună de 120 de programe de formare profesională de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.

0: electricitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bază.

0: Borul acum pe helitransilvania.ro.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Cauți o mesele.

0: Tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Lord, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Got 500 de la Luniz și Choosing Texas de la Hella Langley sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normis 8 că sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Locurile muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Thank you so much, Adrian, Nelly Furtado aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix, The Thing I Love, de la Mac și Andy Grammer și All I Need Is A Miracle, de la Mike and the Mechanics, m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămân și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania, unde simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: de aniversar, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNAS organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută, de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Trafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Call Me de Eric Prydz. Vine și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 17. Vedem plin chiar acum. Audiție maximă! Rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența!
5: Radio Transilvania.

0: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul ghid de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise. Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Extinderea plajelor prin înnisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice au generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și degradarea calității spațiului public. O zonă continuă de contact cu apa trebuie să rămână liberă de orice amplasamente. Șezlongurile și umbrelele nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip. Iată așadar, de luat aminte, plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Alta Curte de Casație și Justiție a decis într-un recurs în interesul legii că aplicarea articolului 147, indice 3 din codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul unei negative a TVA de contul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil. Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabili și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză, invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic. Iată așadar, dreptul de deducere al TVA-ului este imprescriptibil.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Vlad are ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Someone Loves You Honey de la Lucrecia McNeil și Ain't No Other Man de la Christina Aguilera sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dubai va fi închis temporar pentru lucrări de renovare. Clădirea cunoscută pentru forma sa inspirată de o velă este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Deși este adesea numit hotel de 7 stele, acest titlu nu este oficial, ci vine din reputația sa de lux. Renovarea va aduce un design interior nou, dar va păstra stilul original. Iată așadar hotelul de 7 stele, vorba vine, celebrul Burj Al Arab a intrat în renovare.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Eu să am ascultat de la Chem Red pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Prânfix, Bam Bam de la Misha Miller și Alex Velea și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sovco, alături de voi, și după 18 rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
6: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
7: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
6: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
7: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
5: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată.
8: Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat!
5: Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care visează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pașpoartele pe zi-am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Sacrifice de la Bibi Rexha. Vine și Shakira cu Whenever, Whatever pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională de Administrare Fiscală a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Reprezentanții ANAF susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare a contribuabililor. Și uite cum am avut parte de bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

lansat pe data de 7 mai o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Aversul monedei din argint reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România, în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România, în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Iar foarte, foarte frumos, BNR lansează moneda cu stema Steaua București.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Hai de la Lighthouse Family și Midnight Sun de la Zara Larsson sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Orbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanți, iar microcifarea devine obligatorie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

s-au ascultat, dragii, sunt Rans pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix Ordinary de la Alex Warren și Freak Me de la Another Level v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România evită să vorbească despre bani în ciuda presiunii financiare tot mai mari. CNAS organizează în iunie concurs pentru ocuparea funcțiilor de director ai caselor județene de asigurări de sănătate. Și în mai puțin de un an, în România, efectivele de bivol și bivoliți au scăzut drastic. Cererea de lapte și carne e tot mai redusă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2026, românii își expun frecvent pe rețelele sociale, vacanțele, mașinile sau ieșirile la restaurant, însă evită în continuare să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Banii au devenit unul dintre cele mai sensibile subiecte din spațiul public și privat, potrivit unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research. Specialiștii explică această tăcere prin rușine, anxietate și presiunea socială de a afișa un nivel de trai mai bun decât cel real. Peste o treime dintre români consideră datoriile ca fiind cea mai grea temă financiară de discutat, în timp ce una din trei persoane menționează nivelul venitului ca subiect tabu. Cea mai frecventă sursă de rușine sau jenă este incapacitatea de a acoperi o cheltuială neprevăzută. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va organiza în luna iunie un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director general ai caselor județene de asigurări de sănătate. Anunțul a fost făcut de președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan, care susține că procesul de selecție va fi unul corect, fără ingerințe politice și bazat exclusiv pe criterii de performanță. Concursul vizează consolidarea unui management profesionist la nivelul celor 42 de case de asigurări de sănătate din țară. Potrivit calendarului, dosarele pot fi depuse până în 4 iunie. Proba scrisă va avea loc pe 18 iunie, iar interviurile sunt programate pentru data de 23 iunie. CNAS precizează că accesul în sălile de concurs va fi securizat, iar interviurile vor fi înregistrate audio-video. De asemenea, societatea civilă va putea participa ca observator independent. În mai puțin de un an, în România au dispărut din exploatații peste 1000 de bubaline, animale deosebit de apreciate pentru calitatea cărnii și a laptelui. Cererea de lapte și carne este tot mai redusă, în pofida calităților nutriționale recunoscute de specialiști. Pe lângă cererea scăzută de vină sunt și ajutoarele financiare mult prea mici și scumpirea carburanților. Până la Revoluție, sălajul era unul dintre cei mai mari furnizori de lapte și carne de bivoliță, dar acum, la nivel local, mai sunt doar câteva sute de exemplare. Bivolii sunt apreciați pentru carnea lor și pentru laptele extrem de gras și bogat în proteine, ideal pentru produse artizanale, precum brânza de mozzarella. Și chiar dacă numărul lor a scăzut, ca un rezultat notabil trebuie înregistrat faptul că bivolii au revenit în toate județele țării. Dacă în Cluj, Alba, Brașov, Sibiu numărul lor se ridică la ordinul miilor și în sus, în Giurgiu, Teleorman au început să fie ceruți. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio propuneri noi pentru RCA. Mai mult bonus pentru familie și penalități mai mari la accidente. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival 2026. Și tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sunt propuse modificări importante privind asigurarea auto-obligatorie RCA, care vizează modul de suspendare a poliției, transferul claselor de bonus-malus și aplicarea unor penalități. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare, Sorin Mititelu, a explicat că una dintre schimbări ar permite transferul parțial al claselor de bonus între membrii unei familii, inclusiv către tinerii șoferi, însă doar o dată pe an și în limita a două clase. De exemplu, un șofer cu clasă bună ar putea transfera o parte din bonus către un tânăr aflat la început de drum, fără a pierde complet avantajele acumulate. De asemenea, o altă modificare propusă vizează introducerea unor penalități mai mari pentru șoferi implicați în accidente cu victime. Românii se pregătesc pentru primul weekend prelungit al sezonului estival, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, când vor avea parte de o mini-vacanță de 3 zile consecutive. Aceasta e generată de suprapunerea unor sărbători legale și religioase, ceea ce va permite multor angajați din sectorul public și privat, cu program de luni până vineri, să fie liberi, între 30 mai și 1 iunie. Astfel, sâmbătă 30 mai este zi de weekend, duminică 31 mai e prima zi de Rusalii, iar luni 1 iunie se suprapun a doua zi de Rusalii și ziua copilului, devenind zi nelucrătoare. Și elevii vor avea un început de iunie fragmentat cu doar 3 zile de cursuri în prima săptămână, între 2 și 4 iunie, după care vineri 5 iunie este liber de ziua învățătorului. Următoarea mini-vacanță din acest an, mai consistentă, este așteptată la final de noiembrie și început de decembrie. Vacanțele dese și scurte chiar pot fi cheia marilor succese, arată cele mai noi studii. Tot mai mulți angajați renunță la concediul lung din vară și aleg vacanțe mai mici de-a lungul anului, ca să reducă stresul. Se pare că o scurtă vacanță luată la 2 luni este mai eficientă pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur mai mare pe an. E concluzia unui studiu realizat pe 2 grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, aproximativ 2 luni distanță de câte 4-5 zile. Cercetătorii au observat că în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să-și mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. Zeci de mii de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București de Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Alimentele de bază continuă să se scumpească în ciuda plafonării adaosului comercial. O nouă regulă pentru pensionarii din diaspora ar putea să nu mai plătească CASS. Și România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Măsura guvernului de plafonare a adaosului comercial alimentele de bază nu a reușit să oprească scumpirile, iar unele produse chiar au înregistrat creșteri semnificative de preț în ultimul an. Deși inițial a fost gândită ca o măsură anti-inflație, comercianții și analiștii spun că efectul a fost invers, în condițiile în care costurile de producție au continuat să crească. În magazine, românii plătesc acum aproximativ 1 leu și 20 de bani pentru un ou, peste 30 de lei pentru un piept de pui și peste 32 de lei pe kilogramul de brânză de vacă. Datele arată scumpiri de până la 15% la ouă și peste 7% la lapte, pâine și carne de pasăre. Măsura de plafonare a adaosului comercial a produselor alimentare de bază e posibil să fie prelungită și după 30 iulie. 10.000 de pensionari români din diaspora ar putea să nu mai plătească de luna viitoare contribuția la sănătate reținută din pensie, după noile reguli introduse printr-un ordin comun al Casei Naționale de Pensii Publice și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul publicat recent în Monitorul Oficial și analizat de avocatnet.ro stabilește că pensionarii care locuiesc în alte state și sunt deja asigurați acolo pot fi exceptați de la plata CASS în România, dacă depun documentele necesare. Măsura vizează pe pensionarii care au venituri de peste 3.000 de lei și care trăiesc în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția, dar și în țări cu care România are acorduri bilaterale de sănătate. E vorba despre sute de mii de români din diaspora, care primesc pensii din România și care până acum riscau să plătească practic de două ori contribuții pentru sănătate. România este țara din Uniunea Europeană în care pacienții așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Un nou raport arată că, dintre toate tratamentele noi aprobate în UE în ultimii ani, în România este compensat mai puțin de 1 din 5. Pentru pacienții care au nevoie de ele, acest lucru înseamnă o așteptare de peste 3 ani până când primesc un tratament care, în alte state, este deja disponibil. Raportul Patients Wait 2025, prezentat la București Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, arată că timpul mediu dintre aprobarea unui medicament la nivel european și compensarea lui în România este de 1110 zile. Din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate în Uniunea Europeană între 2021 și 2024, doar 28 erau compensate în România la începutul lui 2026. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sunday, what?
1: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: miles away.
1: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.